и Марии Шентиля против песници. На първом извозу, директно, стои комбин, неозначен, можност на лета. Хвала.